Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke.

Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke.

Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke.

Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke.